Station ni por arspoar ni por arstein usnya bi ya kubor tin hindi ni tena do ipor arstein do ipor sanchitein wi yaptein isa chisin wa kamambai station ni wen dak bi bit warti service program ye chairman UP hai por sanchitein ya wan rai pi ye bin tip kam kam kam jo le ki utem so ni tena por san so pau da usnya bi ya ki jaintia fok song na kaninga station kyong i hai por ruch pawan wan rai pi ya ka life on in program ni bin ta kirwai hindi kawai pon ruso phaw kro ing ke long station ne men ta ka khubor jen tia ka watch phaw minit ye chairman UP hai pon rusan phaw ha wan ra ni phi ye ye program kisur ur rep na ka ni ka station ki yong i ne ten nya ar phaw ru nya san phaw wan wan ra phi ye program ki jen tia modern song ne ten hai pon nya san phaw kro ing sachi sin cha ka long station ne men ta ka khubor khasi ka watch phaw minit karwa hai por phrau ji mentui imet wan dausnya bhi ya ka interview wa ka kong facilitia merchant ka wa m ya i fast food bukan fast food wa wa ka man le ka lar kluti yo yo ka urchan ya ka yuk yang ka kam jo le ya ka dehi wa wa interview ka da ka kong w ya ka wa ka ni interview ta ka wa palathami mentu ka singi na ka ni ka station ka yang i hari ini saya pun buat ini ya ke program Jantia Modern Song. Nah, jangan hei por prar pau lah. Dah yip tenjo cho iwa ke Jantia Modern Song. Hado i por prar so pau san. Nah, jangan prar so pau san. Hado i por kandish puwa wan sunya api. Ya ke kubur ketin Hindi na ke Delhi Station. Nah, do i por kandil je do kandish puwa ya kubur ketin Pereng. Kandish puwa do kandish tenye ke Spotlight. Kawan do kandish tenye do i por pau je. Usnya api ya sejistin ya Jantia Modern Song. Nai tena do iporch pau je do iporch pau stein usnya phi ya kirwai pareng na ni station yang i we open ku di ya ni transmission i mentu kesngi hai porch pau chi teng kitu do ki program ku dem kreger pang i di minta yang phi ki lok ku abi ni ka dio i ne do ni pas step kani ta ka kha swani juai.

bintia. Mandatip kongsan deloi nartiang lengba ikilam yong kiblai chuwathia chuwachong yong o wa em kisim yong kari jentia. Kiwduwan lengba kalidaka. Kamte ukongwasan da pao ya kibruk yong o walutho liwat kaleng kaleng kariloam jentia wautho ya kita gikonsim. Gikonsim, we korsing wa kalasubon ksir katwa ta dang kena ki da do ki ya kabay upaw yong ki da pao ki wa chong bro chiyung yong kibru. Kamte mmotip haywan em kikon kalidaka wa ulo arindi. Manda chemiki hanbiya chong bro ki pun ha ukhma u man ubru uwa khayi u pateng u pha tho u kongwasan loi nartiang ya kitagi konsim hadin wada chem yikis im ka sutnga de kular ka open biang ye thau sa thau chong kamjo de karpat yikis im bo chong wasa ha po ka chnong ka thau ko yang ki kamte yikis im la de priang hadin katukan ni manda em ka jingi ki hai ta cha rithor chi border yang ka rilom wa rithor nei liang yang prasad war wa gabor khat hai te por wa dang trot ibor yang kisim kat wa dang man kisim khna kwang wasan nar tiang de pangkhai ki khat ar deloy wa hier chawar yo be ki de khar man de poy chai te ichnong chai te cha rithor kisim ki mai de yo bang ki ke pliang ja ha mentru cheta chliang panthor cha phang de khar te de bo no kisim ha jain te pur wa man kam ka thao chong thao sa yong ki hei por talang. Wa ki khlawek ki wopet ya kari thor, kat wa ya kari luam jantia wan em ki khatar daloy ki wopet, chirup wa ki khatar spa ngot ki khlawek yong kari. Hari thor datung ar pao so ngot ki montri dekar, kam jo datung ya usajar wopet ya kari luam, uwa man hapo usim, ya iyung yong usajar le emi hasutunga kam jo wa kabir yong usajar. Nasutnga ukongwasan deloy nartiang de khut ye kisim wa wan chong wan sa ki chirubo o hanartiang. Kisim de manjur de chong de sa hanartiang hai por talang. Haka chenong nartiang bon sin de jo em ke jingi tenjo bor ke jing bo nam. Na kawi kekur ha kawi kekur na uwi umar ha uwi da ki mo penyeng ki mo kenar. Na kawi kepeteng cha kawi kepeteng. Umo uhe do umo sa nam umo penyeng. UM hadok parameter tam tok uwa debuk da umar pelangki uwi na kimar uwa kelantam haka tegepor ke yang o. Hagi petain siim ki wahadin ki menteri dekar di yobang yo kuak ya yang siim ikmai di yosok buj para ki di wawan rak ya ki kelut ki wamiat kentai ki wawcat wapun senyabha ya usim ya pun yosok ya pun yo kuak ya usim rejandra sing usim le dengop haka buj ki yang ki di yosuk yo ngai not ye ko wi na ki wachat ko man ka dakar hindu kam ta usim mbie de ukun de kwa open man mahdai ye kini ke hindu kini ke khlot hindu la de so buj lang wa ki mantri dakar da ong ye usim wa yo tin ga ye ki khla wa ki yang o kam tam ye urai long ura ye ikhle bru man ki por chayung sim nei bha wa mi to ijai ikinja yang ka wa usim nei bha ka chim chaj ka na ukurim kat wa usim man ta na ka chaj bei ka yang o kam te usim tang wa pun hun ye kini ke bru snya u wa kam ti nye do ye ka nei te dau da pha o upun yap ya i kla wa ki yang o kam tam ya urai long ya urai long da pun yap dei wa pun yo da ki hati ha kini ke por ki sim sedang u yo ben ya ki kla wa na kri lom jantia de yaro wan ya ki mantri dekar ki khlawai chirup wa usjar nang li de mi ni yung sim wa li ewarta chari lom jantia ye le yang usim kat wa usim wan man de tip ye ta de pha ya ki bruk yang o wa bod dien ya ki pa yang usjar kam jo le wa pun yap ye ki man de chem ki ye ki usjar mm kwa wi le percha wa usim pun de usim u yang o de pet o nei ta man de poy hatat laskeng de hukum ye kipat ki yang o wakti ye kanan da itu dong rentik i wapun sa nam ye ite ikam yang ki hatha laskan. Nei te hadien wa debut cho usim ye ki da pet ki natha laskan de yut ki chiki wituan ki thao poi ki cha hadem. Na hadem wan nang thok nang pak thok cho usim ki hadien hadok omban si de ki upen chay ki thao ki wajangai da poi ki cha dok cha barma. Usim jen tepur mandato iwumut wutmu yang o diyo u i chongkurim wakateka

Bams mai unang yang lama hedo ke BJP uhi menta Biswa Sarma kamu chief minister ke jela Assam ha ke sin ke waar. Da pendep uchief secretary ke jela Dr. Shakil P. Ahmed ya ke self enumeration process ne venta ke housing listing operation census arjar arpunia. Pendamno ke nation testing agency ya ke examen yong ke NEET arjar arpun run ni dao icha ke no open leg ya ke question paper. Penku kiri India ye penmi ya ke LPG na ke lepon ruha jatun cha ke sanho soha jatun ha ke chisni han na em hepardi ye ki iwajia ha West Asia. Katu depo cokut yong keni kuku bojentia, tonia pon iye ke program ke ubud.

0: Iyi emkam usumar bha hai por riknyang hai por liur.
1: Uriknyang hai por liur. Emkam ubu bha ya gisla. U ebam emkam ar hadut lesin. Hap sendong bha. Ya ulaj. Nei bon vare irukom ebam. Kajing sngem. Lani himriti. Lek hap pach bhai. Ya yok chut san uknyang.
0: Dau emkam uche bha galaj.
1: Om emkam. Emkam uchi kat wo biang he nei te ijing chit yong ikamra he hap rap chiri ya ipen emkam da kehitar lani da kenar hangdin yo yo uchit ikamra
0: kamon utip ya ukhnyang wa i
1: ukhnyang wa i duna irukom bamu ra u ye khle u dei wa tho thao sobo irong kelai nei rong yerngam chai rong stem mande i uknyang
0: wayele jem kiskop knyang
1: idau wa jem kiskop to wasmat wore ukho skop te man dakha uknyang hapo skop wato yokjut u ha kalas ni ke kerdan ko khaddo le perman hi ko wo jem uskop wa ombyang irkom pelang ya kiskop hei por wo to pelang te lo to ni win ki dau ki wo jem ki ni kiskop kajing ye klam hei we to wa kani ke rik nyang resom da poi ko chawakut e kublei ya waro ki wa ap ki wasnyau ya kani kajing ya klam yong i kerpat ya pi kinong rep u ya ri khnyang man u kajing mentoy chibon bha ne banta yong pi kinong rep ki won ki won ki wakwa u tip bnya cho cho ha jing ya to wa ga ri khnyang rasom ye pi won cha ga office yong ga agriculture department ko wa em hamo selangkat jwai kublai chibon
2: Talak dasnya api ya ketentu ke dialog lani ke perlu jemut lang haperdi ke kong emon lang muksor ciruk bau mani ki ruwal hai wa dai kelam ki lani ya perlu jemut lang ki hejrong kepang kemon ke rukwam ri ya kenyang rusam ngait de ketentu ke ya perlu jemut lang ke yang ki di yok pi cipun ki jemut lani ki yutip ki warabnya hai tak wa ketentu kepang.